0: Play the hit.
1: Play the hit.
2: Hit. Hit. Hit. Hit. Hit. Hit. Hit. Hit. Hit. Hit. Hit. Hit. Hit. Hit. Hit. Hit. Hit. Hit. Hit. Hit. Hit. Hit. Hit. Hit. Hit. Hit. Hit. Hit. Hit. Hit. Hit. Hit. Hit. Hit. Hit. Hit. Hit. Hit. Hit. Hit. Hit. Hit. Hit. Hit. Hit. Hit. Hit. Hit. Hit. Hit. Hit. Hit. Hit. Hit. Hit. Hit. Hit. Hit. Hit. Hit. Hit. Hit. Hit. Hit. Hit. Hit. Hit. Hit. Hit. Hit. Hit. Hit. Hit. Hit. Hit. Hit. Hit. Hit. Hit. Hit. Hit. Hit. Hit. Hit. Hit. Hit. Hit. Hit. Hit. Hit. Hit. Hit. Hit. Hit. H